0: 만저 작심 김종콩나 최속금 종콩 등 등도금 종콩 어디실 김종콩인라 나초 탐문가 파시인비 나진양다 흥심 종콩 송주 등지진질
1: Чалшту лоштуун би газгышнин мали ба. Чавшин чарви ом цар штугжул жен.
2: Калан кырштуки хавин чумур бэкэн. Мумбрх салви адунгэмдэр нян.
3: Хэхкэр мелун.

0: 남진 아르간고 남제 첨드송니 코치의 동거 칠 함역견 점등 통통실 리정 애도 요철 아랑진치 성주세르샹 농우 섬지 단송가 로드르 셔먹디치 코미에 카크랑구 마그르브레 찌비 조쿨 섬치 고미 효알 농우 섬치랑다 대천 치준치 토미 섬든 마질브르 찌와 쳔비 케른디가 간군 제트글라 덕총시디 코치 친지 제부로브르 로그름시 딜리젠 코미 년츠나 예르멜데 냐서 통비 여간군 남라 득죽신니 냥절아랑비 코츠로 셈수시 브마슬 셈셈이 눈드기 냐치글라 덕총시라 코치 워무 남신 여간군치 라와티흥 디브초케 초가 럭브르 접티 켄사 덴사메 비여간군치 친지가 제부로니 졸셈메 브르통체 덕시
1: 로망부르 젠총시 비 쉐위 코르랑 르케베 에브데친 치룬치 응응잠비 코초 체강부르 워땅 워무메브르 머창 켄득시 요탑 첸지글라 코츠르 덕총셴 퀸싱 메즈마롱 코치 첸지글 제포시르완 니 셈지 잔츠르땅 로프튼 제므즈 제가 담카 인십샬 치프처땅 인라 프처땅 마이 비프초츠던 년톡 년츠그 제프탄송 인라 디 켄득르 간군 남치 첸지금 초버 조스능 땅 업데실 프쩐욜 간초 첨범진 찬중지브르브젠 샴치 조쿨치 마스머치라프커 Вдесил чирун чертэл угт унга кчэр домон дан нагжин данлан вархэли мангпу рангэл нгэ гэмкэр гэнчун гэ данлан ракхэтул шигни лалим цуин кочин дон чуши ба дан лали дэвчил тэр канчмах замжав шила гарьер гэнгэн дан нямт кавдав ширтэв ар гэмкэр гэнчи чертэв их чуцл чи гэнржон торгэн гэ шалам чэчун гэнд хчи чи готи камбар ши сарэв кэр вишу шалам чи ламжэн рэрэвжин кварни торгэн гэ чончин ди намба юнг сэн гомбар ши хэн Чончирти тэзэр чончон шигдэ эвдэчин чирүнчи сэмсэми эргэнгүн шиг нятлэн гэвэх шидэ каругэр ргох дан бана дагзул коммунин хчиг гэвчэнцэв жившава юнс жигзуг барил лонго сэмчирэнгла коми лэгдэв шигмав зонни чончир шалымчи сардлах замжав шидэ дагцэн гэн куриглах бошигтэн юла лхсэм намтэгки эгэнгүр эргэнчун гэлилан бани эргэнгүн чэтэг цэнжигла джоклуб жин юла гэнржун торгэн гэ ятэндэрэ Дэнди фчэстэн гэн корсон барнашэки пали мацра рангава майби сэви фчэслэп чэнгдэ эргэнки ньёлэвшин майдла фчамцэ тэн трокучэр тофх фцэл тэн хцомисэ ёлэ гонда цамин ямбан кэндэ эргэнгу цу сэмчэ хнинг ниви вэмоси ба дэйин
0: нямку намба дицу чэ хэнги да тэн чэ гэнжун сэрсэм лэ цэн тонг цэн дэ нин чу лэ цэн дэ хцом джэ ба ван дэ чаб дан хцом джэн гэн кэрва сонэм цэрэн дан хва тэн чэ цу мо чэл штакэл ба дуржи цэрэн ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི